Ni se nyene e chango ona. Ele se nyao tio Martin unani ele nja Radio Maria ni 104.8 FM binyo shen refligé. Chanari ya leri toko ni tari a yel ni. Kolo cholo nyo shen sel ne wola lole. U shen diyo leo Ezekiel 7 diri nyini. Nyi toko un koro ni tar kole koro shen san yere kole kpangere na. Oli chao nyo shen rwe lo. Kolo cholo shen na mina. Tinjo, mona champia, mi motele Israel pari, wole korosi folo. Lal ni moga sier lo, dedi irgi, mi nyong nile. Mi besami, mi ma. Lal ni migagi jo, champi o male ninjo. Champi o, mwa tonoku. Moga pie mogagi jo, u man wi sami. O tangam kala nain. Champe obe aku, o sinzim kala na. Kajia miyawi. Si shan o kala yibe moma. Kajia, moga champe o sami. O la wo tangam na. Pozitika folon la wo tangam nain. Yo aku, o sinzim.

Ninsala nyɛla wolgan dia nyɛ shɛli wuli nyɛ shɛli sɛli ni kuli cholo Ezekiel yari wa shɛbli la liba nyini yibe ka kuli biɛri ni shɛn jolla wi nyɛ korosi folo wi kirigli miɛ nyuu gili kuli cholo joli yu shɛbli sami tibi naam fal igibe kpele jango wuɣla ko na wi falu wi na falu be singbele ni nyɛ shɛn shɛwori ni shɛn chɛŋ poli gi chawli ma wole pie tamaga na ni wiɛ ni gi kirishɛbli yɛlɛba kpele le be gbogli ni nyɛ shɛn tari ni miɛ gi tewli na kam na wole nyɛn taarili ni wole shɛnyɛbli ni wole ta'anga mɛ ba piesi kuli cholo dini li amɛ wa bi fali sɛlsi yɛla ni kuli cholo nya pigli ni nchaŋ ka fɔrɔgli li tɛ yiri o nyɛgi nai o tigi wɛ naŋli tɛ kuɔlɔgi nai esiga n tiri yɛ na mɛ ya gi piesa digiri fuŋo ni si ti na'a yɛla ni kuli cholo ni li teeri filigi n joolu ma osiga gi wuli n yɛli ni wole kam ni wole shɔhi kam ni digira yariga pi o larigi ni tibi laba shee yɛlɛ ma yɛlɛ kama ma ta kuɔsa nyai digiri be ta sa'a ya ni shee ni wole ni wole chaŋ guugi chaŋa na mɛ wo pie digiri na ni mo shɛ nyɛ ni furiri ba kooniri ni ta kuɔsa nyai a keesi joo nyɔ shɛ kai ni li ka wole ma ti n jo wole ma wa kusulugi shoo wole shɛ nyɛ ma a keesi joo nyɔ shɛ tai ni ni wolgari wuli n chaŋ ka yɛli n ka wole ma wogi chaŋ lali miɛ n ka wole ma wogi chaŋ mo shɔ mi nyɛli a mo fuŋi ta'a mo shɛ nyɛ kurugu i ga kusulugi shɔ yɛ mai ti n jo wole ma gi be ga kuli cholo dini wole chaŋ kuu chaŋa ga na wogi chaŋ kuli chɛlɛ sha o yibe fundama be na wi o nyɛ wo koo nyai o yɛlɛ o tamaga li ni wɛ ni o pie o miɛ o funara na ni tama jaŋa na ni wɛ ni a si jo wole ga nyɔ shɛ shɛwori wo n yɛra wole deeri ka wole ma li ki n jo ka fɔ n jo wole ma wa yɛlɛ wo ŋa na wa fɔ la kɔ pie wole na wole shiu ni fɔli li nyɛ lii le mo ga pie ni shɔ ni digiri wole yɛ larigi ni amo digiri ya jo yɛ nyɛnɛ na a digiri kɔi mo nyɛ n ka kpɔ kpɛli la li be ni a si jo tama jaŋ la wa na ni wɛ ni n chaŋ mo wele mi nyɛla mo shɛ nyɛ mo dini mo kuli cholo nyɛ shɛra yaari di furu teeri nyin le romɛ sɔba ni nyui kɛn taari kuli kɔrɔ taari si nyɛnɛ tama n yɛlɛgi pie wole ma wole chaŋ o chaŋa nyɔ da'an ke gi nyɛ ma kɔ ka gbɛna pie mo shɛ nyɛ nai tama gi nyɛ a gi kologi nyigi tama gi nyɛ ni ko jaŋa ka'a o ma ni tama jaŋa ka'a o ma tama gi nyɛ ni ko jaŋa tee o na tama gi nyɛ ni nyɔ bɛ n leeli o na a kɔra mɛ nya mo n sɔlɔ mo shɛ nyɛ nai ma kɔ gi nya mo kam bi n sɔlɔ n sɔlɔ si mɛ nya mo lebe n sɔlɔ mo shɛ nyɛ nai wole wa wole tama jaŋ wo ta'a ka fɔ ma le a keegi jo wole ma keesi jo wole ma n ja wogi wole n yɛlɛ ni tama jaŋ be ni keegi miɛ yɛlɛ wa ka'a wole shɛ nyɛbli ma wole nyɛlɛ wa ŋa'a na tama gi pie wo lari ni si jo wole ga nyɛ shɛɛri kama saŋa n wole yɔ e je shɔ ga na'an to mo ma sani mo tɛli shɔ ba mo nyɛɛri li mo tina mi yirimi sa o nyɛɛri n ja nyɛ shɛɛri ni n gbande a yɛlɛ kyɛlɛ wa gwa na keesiri jo wo ma wo ŋa'a na mo kiretiɛo n chaŋ shɛɛri ga jo mo ni nya din gbaŋ ta'anga n be kuli cholo jo wa taara a keesi jo wole ga nyɔ shɛɛri wole kuli cholo jo wi wo pie wa taarɛ wi ni ka nyɛgi ni wa kɔ jo wi miiri mo nya'a li mi sɔlɔ yi mi ka mi kpɔ'ɔ mi a gba mi shɛ nyɛ o nyɛɛri wole mo ga jo mo n saŋ kusulugi pie yɔ ki n kuɔɔ li ke ba gi nyɛ mo n jo mi ma ta'aŋ nyɛ mi ma ka nyɛgi nyɛ ki n jo wi a mo kaari wi sagi jo geli gi sɔlɔ yi larigi li ki a nyɔi yi miɛ gi yɛri na'am saa shɛ kuli yi ni ma kaari n saŋ mo shɛ nyɛ o nyɛɛri a shee mi pamba wa kɔri a bi shii o a bi taari o n fara mɛ na yi sa o nyɛɛri o ga ni n shee mi sa igilizi la igilizi ga saŋ o nyɛɛri a shee mi gi chaŋ o bi nyɛ o gi chaŋ o bi nyɛ shɛ filiga ni wali shɛ o wali bi ni wole n yɛlɛ wole nyɛɛri wu'u
kolonyɛrɛ wele nyɛ rɔ be wo o pie mɛ o zɔn a pie se falile o ka wele o mie nyɛ kape biebele o ku wele ka nyɛ na wele ka pegele wele fundaao ne wele ka ka kpe bieri yo mie nyɛ ka pegele wele fɔmele ne wele fui ne o mie o ku wele o wele bele fɔrɔ gana wele be fui mɛ be fɔrɔ le yɛlɛ ne be ka jogele ne ne be taaga ne wolen yɛlɛ wole ke chã be ka ka mie ne be ke chã fɔrɔ ye nyɛ be fui ne o mie o ku wele wele ka fɔrɔgele le gele ke nyɛ wele fui ne ne wele fɔrɔ o ke chã o mie o gele be kama chã o ke chã lale be ne sion sion o kame gbã a ke si dzo n yɛlɛ ne kam be ne bi nyɛ le wele naduru nyɔ ne wele ka mie fɛ ne wele taaga ne fɔrɔ kolo tsɔlɔ yɛma ke n yɛlɛ ge ga ge be mie nɔ ya le ke pie nyɛrige o ka wɛ kporo lalo lala ne kafɔ mɛna kenjo wi ya wole nege ne o ka pie o ya ye o ke chã o nyɛ ne wole ne lalo lala ne le ye o ka pie o nyɛ ne wole ne wole agba tama kpele lale lale be la fa la ne wole yɛlɛ o pie tama kporo fɔlɔ tama tɛ taga fɔlɔ tɛ o tɛ ne o nyɛ le wa kɔ wole zɔn wole kpo tɔnyi n tsa ke ŋdzo wole ma. Nja oge chan. Mo shenye o nimo san jo la ode mo kregle che. Mo nyerge che. Amo palakore sa o nyere o ne nyerge be che. Amo kor nkare eglizu ma eglizu o nyere o ne san nyerge be che. Ki chan yo ki nyele ya nyere o wo. Mo ga nyere o be wo lal ne le. Ki njo o le man jan be ye kporo le shene shen yo shene tare o ni nyerge kafo jesu meng na. Nyerge ncho o. Oge chan lalweni lale ye nyer nyer le we Jezu ya ni yele ni lalweni. We Jezu nye ni wole ni lalweni. O gba wa kafo ya kolo luru. We lo nye le ni ya kolo be wa wole ma lalo lala wole se nyam wole mye ma lalo lala ni. Wole cholo deme wa nyo shere ni luru. Deda o deme le wole shiu ni. Deda o kamfa le wole shiu ni. O gba opye krechen televele. Wa luru wole shenye oma. O mi wa gba wa kusulugu sho o mi wa gba wa kusulugu nyer o le shenya le ma o chwe le mana ka o mamie wa nyer bo le ni pa jo nyer ga ya o gba sa te o mi o nyer o cha la le ni shene pe poro le ka fo me na wi ya ko le chwe ge be pe le o mi o ne bim bim ma Jesus Christ men na amen ye le shenya o chwe Martin wa pe ni le nja radio Maria ni 104.8 FM wa pe che bo la ma